Violinist Frank Peter Zimmerman, filharmonija Milanske skale i dirigent Daniele Gatti izveli su violinski koncert u sjećanje na Angela Albana Berga. Kao dodatak koncertu, Zimmerman je izveo adagio iz treće sonate u C-duru za solo violinu Johana Sebastiana Bacha.